Ja, det var sådan ved her. Her om du bevaren. Ellers briggen går du grøn. Der ringer så stakker syn.